0: Ne tɔgɔ Megafɔnɔ kɔ n yɛ tɔɔrɔ n yɛrɛ kɔ. Ni zaman cɛ mi ni an ka tɔɔrɔ. Ni ye ne cɛ mi ni wani b'a la. Ee i ye ba.
1: Okay.
0: A mɛna fɔ i wolo.
1: A bɔ yan fɔ yan. Yes. A yɛrɛ bɛ tiɲɛ o yɛrɛ ye. Kɔpu ta yen kuwa.
2: Kɔpu li yɛn.
1: Ɛɛ ka. Munnu bɛ yɔrɔ. Munnu bɛ yɔrɔ taama mɛ.
2: Yannu misɛmɛ lɔkɔ ye gindo ta ye.
1: Naka tuuri da yɛlɛ luwara luwara da.
2: A kun tuuri karo kɛ ne b'a rɔ gɔnna gɔnna.
1: Iyo komi jaa mɔgɔ dama ta kɛmɛ naka tuuri dɔ yi den.
2: I b'a rɔ gɔnna tuuri gɔnna.
1: Ɛɛ pɛnpiri bi na yamori kɔnɔ ka yamori kɔnɔ sabu n ye jɔ tuuru.
2: Tuuru tuuri na fɛyɔ k'a tun dɛ. I b'a rɔ ɲɔɔrɔ la o bɔgɔ la yɔrɔ o bɔgɔ mɛ la bɛ tuuri n'o tɛ wari bɛ di cɛp cɛp cɛp.
1: Mɛ kɔ ne ko ko patikare.
2: Ah.
1: Wɛrɛ mɔgɔ jɔ to kpa o ti laayi kan ne dɛ. O gɔyɔ ko duc cawa da o tumu kɔ mɛ yaa ye kan.
2: Ya cawa wa tumu kɔ.
1: Ɛtɔ o gɔyɔ wɛrɛ ni ko duc. Goyi were ka ne ko doj eka ote dong
2: ote
1: do bi chiku ko eto chako kere manen ko chako manate ko bunye manen.